0: number 20.
1: Usiseme unanipenda juu that is a lie. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusikuwa mini nimebaki zile AI. Kio ni ukweli ya mani uongo mani AI.

Messi nyanya imeoza mbona stoki sokoni. Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori. Gode kwa longi, nyonga piga machoki. Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopi. Usiseme unanipenda juta tiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kioni ukweli ya mani uongo mani AI.

Ai. Usiseme unanipenda juta tizalai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kioni ukweli ya mani uongo mani AI.